مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 20 اوت 2026 میلادی مطابق با 7 ماه ایلول از سال 5786 ابریست. درود و ادب و احترام خدمت شما همراهان و شنوندگان گرامی. سحر هستم به برنامه یک ساعته یک بخش فارسی زبان رادیو ریکه. خوش آمدید با برنامه امروز، مهمان شما هستیم. در ابتدا مروری میکنیم بر مهمترین و تازه ترین خبرها و آنچه که در این یک هفته گذشت و در ادامه برنامه با مهمانان در خدمت شما خواهیم بود. شنوندگان از اسرائیل میتوانند برنامه ما را از طریق رادیو بر روی امواج 100.3 و 100 FM و از طریق تلویزیون کانال 312 در هود، کانال 748 در یس و دوستانی که در خارج از اسرائیل هستند از طریق سایت رادیو و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام با نام کانفارسی می توانند ما را دنبال کنند. و اینک سرخط خبرها.

0: کات. اردوان ترکیه را به ماجراجویی های خطرناک در سوریه می کشاند. ترامپ: شاید در مقطعی با ایران مذاکره کنیم، فعلا اوضاع بسیار خوب است. دفتر نخست وزیر اسرائیل آغاز بازسازی غزه بیش از خلع سلاح حماس را رد کرد. امارات همه مبادلات تجاری و مالی با ایران را متوقف کرد. و اکنون مهمترین رویدادهای هفته. وزیر دفاع اسرائیل میگوید رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه این کشور را به ماجراجویی‌های خطرناک در سوریه میکشاند. اسرائیل کاتس در پیامی به زبان عبری در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اسرائیل اجازه نخواهد داد هیچ طرفی امنیت آن را تهدید کند. او افزود: بهتر است اردوغان همچنان در پارلمان ترکیه علیه اسرائیل سخنرانی‌های توخالی و هذیان‌گونه ایراد کند تا اینکه عزم اسرائیل برای دفاع از خود را بیازماید. این اظهارات پس از آن مطرح شد که ارتش اسرائیل در این هفته یک پایگاه هوایی سوریه را بمباران کرد. اسرائیل دلیل این حمله را تجمع نیروهای نظامی ترکیه در این محل اعلام کرده است، اما دمشق و آنکارا این موضوع را رد کردند. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بار دیگر اعلام کرد که پیش از خلع سلاح کامل حماس هیچ گونه بازسازی در غزه انجام نخواهد شد. همچنین دفتر نخست وزیر اسرائیل گزارش‌های منتشر شده مبنا بر این که مقام‌های سیاسی اسرائیل با ورود نیروهای بین‌المللی تثبیت اوضاع به نوار غزه موافقت کرده‌اند رد شده است. مذاکرات صلح با محور خلع سلاح حماس با میانجیگری ایالات متحده در جریان است. پیشتر حماس با توافق صلح و نقشه راه 15 ماده‌ای دونالد ترامپ موافقت کرده بود، اما نخست وزیر اسرائیل آن را غیر قابل قبول خوانده و گفته که تا خلع سلاح واقعی حماس هیچ عقب نشینی انجام نمی شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه گفت فعلا نه، ولی شاید در مقطعی به مذاکره با ایران بازگردد. پرزیدنت ترامپ که در محل احداث بالگردهای جدید کاخ سفید حضور پیدا کرده بود، در پاسخ به پرسشی درباره تنگه هرمز گفت: دیشب تعداد زیادی کشتی از آن عبور کردند. ما بر تنگه هرمز تسلط داریم، کنترل کاملا را در اختیار داریم، البته به جز موارد مزاحمت. ابوظبی پس از شلیک دو موشک بالستیک ایران به سوی این کشور در سه‌شنبه روابط را تعلیق کرد، اقدامی که پیوند با شریک مهم تجاری ایران تحریم شده را می‌گسلد. همزمان با کاهش جریان‌های نفت خام از تنگه هرمز به کمتر از 1/4 سطح پیش از جنگ، افرا الهامی مدیر اداره ارتباطات راهبردی در وزارت خارجه گفت با توجه به تشدید تنش‌ها در منطقه، تمام مبادلات تجاری، داد و ستدهای بازرگانی و تراکنش‌های مالی با ایران تا اطلاع ثانوی متوقف شده است. اخبار و تحلیل‌های اخیر نشان دهنده ورود بحران ایران به مرحله‌ای حیاتی و چند بعدی است که ابعاد بین‌المللی، حقوق بشری و داخلی آن هم همزمان در حال تشدید است. تصمیم امارات متحده عربی مبنا بر تعلیق تمامی مبادلات تجاری و مالی با ایران، گامی بی سابقه و فلج کننده برای اقتصاد تحریم شده تهران است. این اقدام که در پی تنش‌های موشکی رخ داده، همراه با کاهش چشمگیر جریان نفت در تنگه هرمز به کمتر از 1/4، فشار اقتصادی بی سابقه ای بر حاکمیت وارد می‌کند. با وجود اعلام تسلط کامل آمریکا بر منطقه، مواضع متناقض واشنگتن نشان می‌دهد که دیپلماسی در حال ابهام قرار دارد، در حالی که شریان‌های اقتصادی ایران روز به روز تنگ‌تر می‌شود. در بعد حقوق بشری گزارش ها مبنا بر ثبت بیش از 900 مورد اعدام در ماهای گذشته بیانگر استفاده ابزاری حاکمیت از ایجاد رعب و وحشت برای کنترل نارضایتی هاست. افزایش احکام اعدام به ویژه علیه فعالان سیاسی و اقلیت های قومی نشانه آشکاری از تلاش حکومت برای مهار جامعه است که در آستانه انفجار قرار دارد. همانطور که تحلیلگران اشاره می‌کنند، جامعه ایران اکنون به قطعی ترین مرحله دو قطبی شدن خود رسیده است. اکثریتی که خواستار سرنگونی هستند و اقلیتی که با سرکوب به قدرت چسبیدند. حاکمیت در حالی خود را برای مواجهه با فشارهای خارجی و بحرانهای سوخت و معیشت آماده می‌کند که بحران اصلی آن عدم مشروعیت داخلی است. حکومت تاب‌آوری را نه در رفاه مردم بلکه در حفظ بقای خود تعریف کرده است. مهمان نخست برنامه ما آقای کوروش رادمنش، تحلیلگر و مفسر سیاسی ایران و خاورمیانه هستند. درود بر شما. تعلیق روابط تجاری امارات و کاهش صادرات نفت از تنگه هرمز تا چه اندازه میتونه فروپاشی اقتصادی حاکمیت رو سرعت ببخشه؟
1: درود های فراوان به شما بانوی گرامی، همکارانتون و همچنین شنوندگان محترم برنامه های رادیو صدای اسرائیل. بله، دو سه روز پیش جمهوری اسلامی دو موشکی که کارایی نداشتن به سمت امارات شلیک کرد. بعد از اون بود که امارات اعلام کرد هر گونه فعالیت مالی جمهوری اسلامی رو به حالت تعلیق در میاره. خب این خودش جای پرسش داره که چطور میشه علی‌رغم تمام این موشک پرانی ها و حملاتی که جمهوری اسلامی به امارات انجام داد، بیشتر از هدفهای دیگه مثلا عربستان و قطر و عمان و بحرین و اینا، چطور شد که باز روزنه هایی وجود داشت که دو روز پیش بعد از اون دو حمله موشکی یا حمله با دو موشک امارات میاد به تعلیق کامل رو اعلام میکنه. امارات از 7 امیرنشین تشکیل شده و دبی یکی از اونهاست. دبی حدوداً 25-6 سال پیش نفت خودش کاملا تموم شد، روی بازار مسکن سرمایه گذاری کرد و برادر بزرگتر ابوظبی زیر بارش رو گرفته بود چون نفتی نداشت و بخش مسکنش ورشکست شده بود. سرمایه گذاریه که در دبی شد حدوداً 40% پول ملت ایران بود که جمهوری اسلامی و سپاه در اونجا سرمایه گذاری کردن. حدوداً 40% پول کثیف روسیه است، از روسیه اومده است، مافیای روسیه، و 20% پول عربی بود که در اونجا سرمایه گذاری شده بود. و جمهوری اسلامی سالیان سال پیش، حدوداً 20 سال پیش، به طور خیلی قدرتمندی به لحاظ مالی در اونجا مستقر شد و فکر چنین روسایی رو میکرد که بتونه استفاده کنه برای دور زدن. حتی باج‌هایی که داده بودن، مثلا یک زمانی آلمان نخستین شریک تجاری کشور ایران بود و در سالیان گذشته دبی رو گرفت. مگه دبی چی داره؟ آیا دبی صنعت داره یا کل امارات مگه صنعت دارن که بتونن به ایران صادرات داشته باشن؟ نه، کالاهایی که باید وارد ایران میشدن میرفتن به دبی، در اونجا ثبت میشدن و بعد از اونجا میامدن به ایران. یعنی خیلی کار احمقانه. این باج علنی رو جمهوری اسلامی به دبی میداد و در این واسطگی پول گیر دبی میامد، حق الزحمه به قول معروف یا حق الواسطگی گیر دبی میامد. و دادن این باج‌ها، جمهوری اسلامی سعی کرد که بتونه اجازه رو داشته باشه در اونجا مستقر بشه. حال دبی اومد و اعلام کرد دیگه هیچ گونه رابطه مالی و اینها نمیتونه از طریق خاکش جمهوری اسلامی انجام بده. اما این نمیتونه باعث سرنگونی بشه، همچنین که خودتون در قسمت دوم اعلام کردید کاهش صادرات نفت ایران. یعنی کاهش که شرط کنم تقریبا به صفر رسیده. محاصره دریایی ایران مسئله خیلی بزرگ. حالا هر چقدر سردارهای بی عرضه سپاه، سردارانی که یک شبه جنرال شدن و خودشون هم باورشون شد که انگار جنرال هستن، جدی جدی واقعی، این رو توجه ندارن که شما 1000 تا موشک به دنیا بزن مثلا اگر بتونی، ولی وقتی که آسمون خودت رو کنترل نداری و دشمن تو، دشمن نه دشمن ملت ایران، دشمن تو کنترل آسمون تو به دست داره و وقتی که تو رو محاصره دریایی کردن و نمیتونی محاصره دریایی رو بشکنی برای اینکه نه نیروی هوایی داری نه نیروی دریایی داری نه ارتش قدرتمندی داری، خب حالا بریم موشک بزنیم همه دنیا، داری نابود میشین. بله، علاوه بر اینها دیشب هم بود که ترامپ اعلام کرد، خیلی جدی گرفته شد در مدیای غرب این حرکت ترامپ، این حرف ترامپ، این بیانیه ترامپ. حالا تا چه ترامپ جدی باشه این خیلی مسئله مهمی که گفت بزرگترین تحریم تاریخ بر علیه جمهوری اسلامی انجام میشه، هر کشوری، اینو با حروف بزرگ هم نوشت، هر کشوری اگر بیاد و کمک بکنه به جمهوری اسلامی این تحریم ها شامل اون هم میشه. خیلی جدیه و رفته که واقعا حلقوم جمهوری اسلامی رو نه تنها فشار بده بلکه خورد بکنه و این میتونه پروسه ریزش اقتصادی و قحطی رو در ایران چندین برابر بکنه و برای جمهوری اسلامی خوشبختانه به طور جدی جدی جدی مشکل ساز بشه.
0: آیا موج جدید سرکوب ها و آمار بالای اعدام میتونه مانع از خیزش دوباره مردم در مواجهه با بحران های معیشتی مانند کمبود بنزین و تورم بشه و در شرایطی که حاکمیت میانه فشارهای بین المللی و نارضایتی عمیق داخلی محاصره شده، نقش جامعه مدنی و مردم در تعیین تکلیف نهایی چه خواهد بود؟
1: این که موج جدید سرکوب ها اعدام های دیوانوار میتونه مانع از خیزش مردم بشه، نه، همچنان که تو این 47-8 سال نتونست الان هم نمیشه و میبینیم که خبرهایی که میاد و خبرهایی که به اصطلاح محرمانه است از دید چه میدونم قدرتمندان رژیم ولی به بیرون درز میکنه وحشتش رو نشون میده از خیزش مجدد مردم و ترس مردم ریخته، ترس مردم خیلی سال ریخته، اینا از روز نخستی که روی کار اومدن آدم کشتن، حتی پیش از روی کار اومدن 28 مرداد 1357 و اون کشتار فجیع سینما رکس آبادان در نظر بگیریم به طور کل، ولی مردم ترسشون نریخت. ما این رو در قیام ملی شیر و خورشید در دی ماه دیدیم و 100% مردم آمادن خیز برداشتن که دوباره بیان بیرون. نقش جامعه مدنی، در جامعه مدنی بسیار ضعیف عمل کرده، جامعه مدنی در خیلی از مواقع دستش تو دست بخشایی از همین نظامه که به اصطلاح اصلاح طلب معروفن. اگر ما مثلا بخوایم امثال نرگس محمدی و نسرین ستودو اینا رو در نظر بگیریم، جامعه مدنی بسیار ضعیف عمل کرد، نمیتونه کاری بکنه، اما جامعه بین المللی میتونه، چون این مبارزه که مردم ایران دارن انجام میدن فقط و فقط برای خودشون نیست، مردم ایران با آزاد کردن خودشون و با روی کار آوردن یک حکومت ملی به خاورمیانه و به اروپا و به غرب هم دارن کمک میکنن و جامعه جهانی نقش مهمی داره که از مردم ایران حمایت بکنه. تا حالا حمایت قدرتمند رو نخست مردم ایران از کشور اسرائیل دیدند و بعد از اون از سمت جمهوری خواهان آمریکا دیدند و وقتشه که جامعه جهانی پشت مردم ایران بیسته و حمایت عملی ازشون به انجام بده تا بتونن هر چه زودتر از شر این نظام به واقع اهریمنی نجات پیدا کنن. سپاسگزارم.
0: سپاسگزارم از حضور شما در برنامه ما و امیدوارم که به زودی زود ملت خوب ایران از این اشغال آزاد بشه.

0: طناب دار بر گردن آزادی، طغیان دادخواهی علیه خشونت ساختاری و اعدام‌های دروغین. امروز مسئله اعدام در ایران دیگر صرفاً یک مبحث حقوقی یا قضایی نیست، بلکه به انبار باروتی در قانون بحران سیاسی و اجتماعی کشور تبدیل شده. از یک سو تقدیر مقامات رسمی و چهره هایی چون نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس از دادگاه های چند دقیقه‌ای و اعدام معترضان تحت عنوان عامل بازدارندگی، و از سوی دیگر صدور بیانیه بی سابقه و تند 31 کشور به همراه نماینده عالی اتحادیه اروپا و گزارش های سازمان ملل، نشان از یک تقابل دست اول میان سرکوب سازمان یافته و بیداری بین المللی داره. سیستم قضایی جمهوری اسلامی حقوق اساسی انسان را به پای بقای خود قربانی می کند و با طناب دار پاسخ ساده ترین خواسته، یعنی یک زندگی معمولی را می دهد. اجرای احکام اعدام در ملأ عام نظیر آنچه در اصفهان و دیگر شهرهای ایران گذشت، نه اقدام برای ایجاد امنیت، بلکه استراتژی تعمدی حاکمیت برای ترور روان جمعی و تسخیر فضاهای شهری با ترس و خون. مسئولان ناامید از کسب مشروعیت تلاش می‌کنند با تزریق رعب و نمایش خشونت کشنده تمکین اجباری ایجاد کنند. اما اعتراف صریح این رفتار آن است که قدرت حاکم در برابر اراده و کرامت جامعه دچار استیصال کامل شده و حتی دادخواهی و اعتراض به خشونت دولتی را نیز جرم انگاری می کند. آمار تکان دهنده اجرای بیش از 900 حکم اعدام تنها در 8 ماه نخست سال 2026 تنها نوک کوه یخ چرخه بی‌عدالتی است. احکام سنگینی که ظرف چند دقیقه پشت درهای بسته بر اساس اعترافات اجباری زیر شکنجه و بدون دسترسی به وکیل اختیاری صادر می شوند، نشان دهنده ساختاری است که دادگاه ها را به سنگرهای خط مقدم جنگ علیه مردم تبدیل کرده است. این روند ناعادلانه نقض مستمر و آشکار قوانین بین المللی و حق حیات انسان هاست که به اسفبارترین شکل ممکن جریان دارد. تصور این که اعمال خشونت و ایجاب رعب میتونه جامعه لبریز از خشم و تحت فشار فروپاشی اقتصادی رو به تمکین دائمی وادار کنه یک اشتباه محاسباتی مرگبار است. امروز همبستگی مدنی نه بر سر توافق‌های پیچیده، بلکه بر سر مخرج مشترک انسانی شکل گرفته. ایستادن در برابر ماشین اعدام، دفاع از حق حیات و حفظ کرامت بشری. مردم دریافتند که صلح و امنیت واقعی در توافقات دیپلماتیک قدرت‌ها رقم نمی‌خوره، بلکه تنها با توقف خشونت ساختاری و لغو احکام مرگ در داخل کشور معنا پیدا می‌کنه. تجربه تاریخ اثبات کرده حکومتی که بنیادهای خودش رو بر چوبه‌های دار، شکنجه و ترور روانی بنا کنه، پیشاپیش مشروعیت اجتماعی خودش رو به طور کامل باخته. هشدارهای مکرر جامعه جهانی و دادخواهی یکپارچه مردم ایران پیامی شفاف به همراه دارد. صدایی که با طناب دار خفه بشه نه تنها خاموش نمیشه، بلکه به طوفانی از غضب عمومی تبدیل میشه. امروز فریاد نه به اعدام سنگ بنای ائتلاف ملی و بین‌المللی است که نشان می‌دهد طناب دار هرگز قادر نخواهد بود اراده یک ملت بر دستیابی به آزادی، امنیت و حق زیستن را به دار بکشد. مهمانان این بخش از برنامه خانم آران کمانگر، معاون دبیر نخست حزب ایران نوین، و خانم سهیلا یوسفی، آسیب شناس فرهنگی و اجتماعی هستند. با خانم کمانگر شروع میکنیم. درود بر شما، به برنامه ما بسیار خوش آمدین. پرسش نخست من این هست: میزان اثرگذاری واکنش های دیپلماتیک 31 کشور و گزارش های سازمان ملل بر بازدارندگی حقوقی سیاسی حاکمیت رو چگونه ارزیابی میکنید؟ جامعه بین المللی از چه مکانیسم های فراملی و اجرایی برای گذر از بیانیه درمانی به اقدامات پیگیرانه برخوردار است؟
1: درود بر شما و درود بر مخاطبین برنامه‌تون. در مورد پرسشی که مطرح کردید، به نظر من باید اول از همه بین محکومیت سیاسی و هزینه سیاسی یک تفاوت قائل بشیم. اینکه چند ده کشور یا اتحادیه اروپا و یا به هر حال نهادهای بین الملل و سازمان ملل اعدام معترضان و روند قضایی جمهوری اسلامی را محکوم میکنند، از نظر سیاسی قطعاً یک امر مهمه، چون نشون میده که جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه سرکوب داخلی رو صرفاً به عنوان یک مسئله داخلی معرفی کنه و یا حتی سانسورش کنه. اما اگه این محکومیت ها به ابزارهای اجرایی تبدیل نشن، بازدارنده محدودی هستند، یعنی اینکه خیلی جلو نمیبره کار رو. جمهوری اسلامی دقیقاً روی همین شکاف داره حساب میکنه که جهان اعتراض میکنه، بیانیه صادر میکنه، اما ماشین سرکوبش داره به کار خودش ادامه میده. بنابراین مرحله بعد از بیانیه ها که ما بعد ازش عبور کنیم هزینه سازی است، هزینه سازی برای جمهوری اسلامی. از نظر حقوقی ابزارهای وجود دارن، مثل تحریم های هدفمند علیه قضات، دادستان ها، فرمانده های امنیتی، مقاماتی که مستقیما در صدور یا اجرای این احکام نقش دارن، مسدود کردن دارایی هاشون، محدود کردن رفت و آمد و این عبور و مرورشون، مستند سازی سازمان یافته پرونده ها برای استفاده سازوکارهای قضایی فراملی و فعال تر کردن سازوکارهای حقیقت یاب و پاسخگوی بین المللی، که خود سازمان ملل هم در سالهای اخیر نسبت به نبود دادرسی عادلانه، اعترافات تحت شکنجه و استفاده از اعدام به عنوان ابزار ارعاب هشدار داده. اما از نگاه سیاسی مسئله حتی عمیق‌تر از این هم هست. ما نباید تصور کنیم که هدف جامعه جهانی فقط نجات چند زندانی سیاسیه. مسئله مقابله با یک ساختار سرکوبگره که از مجازات اعدام به عنوان ابزار حفظ قدرت و بقای خودش داره استفاده میکنه. به اعتقاد من باید برای عاملان این سرکوب یه پیام روشن فرستاده بشه، اینکه دستور دادن، امضا کردن و اجرای سرکوب مسئولیت دائمی براشون ایجاد نمیکنه. اگه مثلا یه قاضی، بازجو، فرمانده یا یکی از این مقام های عالی رتبهشون بدونه که اقداماش امروز مستند میشه، فردا میتونه مبنای تعقیب قضایی و تحریمی باشه که علیهش قرار میگیره، اینها برای اونها هزینه داره و اینها متوجه این هزینه ها بشن. البته من معتقدم مسئولیت اصلی تغییر سیاسی در نهایت بر عهده خود ملت ایرانه. هیچ دولت خارجی، هیچ نهاد و قدرتی قرار نیست جمهوری اسلامی رو برای ما ایرانی ها سرنگون کنه. اما به هر حال میدونیم که جامعه جهانی میتونه هزینه سرکوب رو بالا ببره، ظرفیت سرکوب رو محدود بکنه و مهمتر از همه اینها به مردم ایران نشون بده که ما صدای شما رو شنیدیم و میشنویم. بنابراین من از جامعه جهانی مداخله در تعیین آینده و سرنوشت سیاسی ایران رو نمیخوام. من میخوام پشتیبانی از حق ملت ایران برای تعیین آینده خودش و پاسخگو کردن کسانی باشه که این حق رو با خشونت دارن سرکوب میکنن. این دوتا مسئله کاملا متفاوته. از نظر من گذار از جمهوری اسلامی بعد یک پروژه ایرانی و ملی باشه، چیزی که ملت ایران خواستار شد، اما جامعه جهانی هم میتونه در کنارش، کنار مردم ایران بیسته و همراه ملت آزادی خواه باشه و نشون بده که همراه ساختار قدرت و حکومت توتالیتر و حکومت سرکوبگر نبوده و نیست.
0: آیا سیاست ارعاب روانشناختی جامعه از طریق شتابخشی به اجرای اعدام ها همچنان نقش کنترل کننده داره، یا خشونت ساختاری به نقطه‌ای رسیده که برآمد اون به دلیل بحران‌های حاد اجتماعی تبدیل ترس به انباشت خشم و همبستگی اجتماعی هست؟
1: در این مورد من معتقدم که اعدام برای جمهوری اسلامی فقط یک نوع مجازات تعریف نمیشه. بیشتر جمهوری اسلامی میخواد یک پیام بده با این اعدام هاش. شما ببینید وقتی یک حکومتی میاد کسی رو در ملأ عام اعدام میکنه، در واقع میخواد به میلیون ها شهروند بگه که اگر اعتراض کنید این سرنوشت شماست، شما میتونید اینجا این فرد باشید. واقعا داره یک مهندسی ترس رو در جامعه رواج میده. اما بعد این رو هم جمهوری اسلامی در نظر بگیره که ترس وقتی بیش از حد تولید میشه میتونه اتفاقا اثر عکس هم داشته باشه. اونم در جامعه ما، جامعه‌ای هستیم که سالها با بحران اقتصادی، فساد، تبعیض، سرکوب و بی‌اعتمادی به حاکمیت زندگی کردیم. برای این جامعه ما جامعه‌ای نیست که حکومت بتونه صرفاً با نمایش خشونت اون رو کنترل بکنه. به نظرم بعد از حماسه دیما ما به یک مرحله رسیدیم که باید بین ترس فردی و ترس جمعی یک تفاوتی قائل بشیم. درسته هنوز هستن افرادی که قطعا از زندان و شکنجه و اینها میترسن و بسیار هم طبیعیه، اما اینکه میلیون ها انسان به یک نتیجه‌ای برسن که منشأ اصلی این مشکلات خود ساختار هست، قطعا دیگه ازش نمیترسن و یا حتی در مقابلش سکوت نمی کنند و منفعل نمی مونند. این روزها اتفاقا به نظر من افزایش اعدام ها نشون میده که حکومت قدرت کافی رو نداره. حکومت با این افزایش اعمال خشونت برای حفظ کنترل نشون میده که مشروعیت سیاسی رو از دست داده و ازش برخوردار نیست، که برای اداره جامعه نیازمنده که چنین حجم گسترده ای از ترس و رعب رو در واقع در بین مردم منتشر بکنه. درسته که مردم ممکن هست بترسن، این یک امر طبیعی است و ناگزیر، اما میبینیم که به هر حال مردم متوجه میشند که اون عاملیت فردیشون چقدر میتونه اثرگذار باشه. نباید البته خیلی هم ساده انگارانه بگیم که ترس تموم شده و الان فقط یک خشم باقی مونده. جامعه ایران قطعا جامعه پیچیده‌ایه و پیچیدگی هایی رو تجربه کرده، اما در کنار این خشمی که امروز داره، بی‌اعتمادی، نافرمانی مدنی و آگاهی سیاسی رو هم داره که روز به روز داره رشد میکنه و همینه که ما میبینیم جامعه آگاهانه تصمیم میگیره. من فکر میکنم تبدیل خشم پراکنده به همبستگی ملی و مدنی میتونه قطعا به ما کمک بکنه، اینکه واکنش های لحظه ای نداشته باشیم که حکومت بتونه سرکوبش بکنه، اینکه خشممون رو به یک اراده سیاسی مشترک برای تغییر ساختار قدرت تبدیل بکنیم، میتونه معادله رو کاملا متفاوت بکنه و به نفع ما باشه. اعدام ها قطعا فقط یک مسئله حقوق بشری نیستن. اینها قطعا هر بار برای حفظ بقای خودشون وقتی متوسل به یک تناب دار میشن، فاصله خودشون رو با جامعه و ملت ایران بیشتر و بیشتر میکنن. به باور من مسئله امروز ایران فقط این نیست که ما از اعدام جلوگیری کنیم یا چجوری جلوگیری کنیم. درسته که این یک سوال بسیار مهمه، ولی یه سوال بنیادی تری هم داریم که چرا یه حکومت برای حفظ قدرت سیاسیش به اعدام و شکنجه و ارعاب متوسل شده؟ قطعا پاسخش برای من و شما روشنه، چون این نظام با بحران عمیق مشروعیت مواجهه، برای بقاش دست به هر چیزی میزنه و راه حل پایدار پایان دادن به این چرخه سرکوب و در واقع توتالیتر میتونه گذار باشه از این در واقع سیستم و یک گذار دموکراتیک و رسیدن به اون چیزی که از خواست فردی تبدیل شده به یک خواست و یک اتحاد ملی، و قطعا در نهایت با تمام ترسی که جمهوری اسلامی با توحشش در بین ملت ایران و مردم ایران سعی کرده به وجود بیاره، اما بر اساس آگاهی و بر اساس و تکیه بر اون خواست ملی، قطعا برنده این نبرد ملت ایران خواهد بود.
0: سپاسگزارم از شما و سپاس از اینکه وقت گذاشتین و مهمان برنامه ما شدین. با خانم یوسفی عزیز هستیم. درود بر شما خانم یوسفی. با وجود موج کم سابقه محکومیت‌های بین‌المللی و گزارش‌های سازمان ملل علیه افزایش آمار اعدام‌ها، این فشارها چقدر بر محاسبات سیاسی حکومت تأثیر عملی داشته؟ فراتر از بیانیه نویسی، حقوق بین‌الملل و دیپلماسی جهانی چه ابزارهای الزام‌آور و عملیاتی در اختیار دارند تا روند اجرای این احکام رو کند یا متوقف کنند؟
2: درود به شما و مخاطبان گرامی، سپاسگزارم از دعوتتون. بله، ببینید، به نظر من اول باید بین محکوم کردن جمهوری اسلامی و هزینه ایجاد کردن برای جمهوری اسلامی تفاوت قائل بشیم. اینکه کشورهای مختلف بیانیه میدن، اتحادیه اروپا واکنش نشون میده و سازمان ملل درباره اعدام ها گزارش منتشر میکنه قطعا مهمه. حداقل اجازه نمیده این اعدام ها در سکوت انجام بشه و جمهوری اسلامی هم نمیتونه ادعا کنه این یک مسئله داخلیه و دنیا حق نداره دربارش حرف بزنه. اما سوال اصلی اینه، آیا این محکومیت ها تونسته ماشین اعدام رو متوقف کنه؟ متاسفانه نه. چرا؟ چون جمهوری اسلامی طی سالها یاد گرفته که هزینه این محکومیت های لفظی رو تحمل کنه. چند تا کشور بیانیه میدن، چند مقام سیاسی محکوم میکنن، مدتی در رسانه ها دربارش صحبت میشه، اما اگر بعد از اون روابط سیاسی و اقتصادی تقریبا مثل گذشته ادامه پیدا کنه، حکومت چه هزینه واقعی رو پرداخت کرده؟ به نظر من جامعه جهانی باید از مرحله ما محکوم میکنیم وارد مرحله ما پاسخگو میکنیم بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه یه قاضی در یک دادگاه چند دقیقه‌ای بدون دادرسی عادلانه و بدون دسترسی واقعی متهم به وکیل حکم مرگ صادر میکنه، فقط اسم زندانی و اعدام شده نباید ثبت بشه، اسم اون قاضی، دادستان بازجو و مقام امنیتی مسئول هم باید ثبت بشه. اگر این افراد در نقض جدی حقوق بشر نقش دارند، باید با تحریم‌های شخصی، مسدود شدن دارایی‌ها و ممنوعیت سفر روبرو بشن. نباید کسی در سرکوب و صدور احکام مرگ نقش داشته باشه، بعدم خودش یا خانواده‌اش آزادانه از امکانات و امنیت کشورهای دموکراتیک استفاده کنند. مسئله دوم پاسخگویی قضایی. مدارک این پرونده ها، شهادت خانواده ها، آثار شکنجه، اعترافات اجباری و روند دادگاه ها باید از همین امروز به شکل حرفه‌ای جمع‌آوری و حفظ بشه، چون ممکنه روزی همین مدارک در روندهای قضایی و پاسخگویی مورد استفاده قرار بگیره. مسئله سوم فشار دیپلماتیکه. اگر اعدام یک زندانی سیاسی یا یک معترض قریب الوقوع دنیا نباید صبر کنه فرد اعدام بشه و فردای اون روز بیانیه بده، فشار باید قبل از اجرای حکم شروع بشه. احضار سفیر، کاهش سطح روابط، فشار هماهنگ چند کشور و پیگیری پرونده مشخص یک زندانی میتونه هزینه سیاسی ایجاد کنه. و یک نکته دیگه هم برای من به شخص خیلی مهمه، ما نباید فقط درباره حکومت به عنوان یک موجودیت کلی صحبت کنیم، مسئولیت فردی هم وجود داره. کسی که حکم میده، کسی که شکنجه میکنه، کسی که اعتراف اجباری میگیره و کسی دستور اجرای حکم رو صادر میکنه. پیام جامعه جهانی باید خیلی روشن باشه. پشت عنوان و مقام دولتی نمیشه برای همیشه پنهان شد. بنابراین من معتقدم بیانیه‌های بین المللی لازم هستند اما کافی نیستند. تا زمانی که نقض حقوق بشر برای عاملانش هزینه شخصی، سیاسی، دیپلماتیک و در موارد قابل پیگرد حقوقی ایجاد نکنه، محکومیت لفظی به تنهایی بازدارندگی لازم رو ایجاد نمیکنه. ما باید از محکومیت به پاسخگویی برسیم، از بیانیه به اقدام و مهمتر از همه به جمهوری اسلامی و عاملان این اعدام ها گفته بشه ممکنه امروز حکم صادر میکنید اما مسئولیت این حکم ها با تغییر شرایط سیاسی از بین نمیره.
0: خانم یوسفی، استفاده از اعدام به عنوان ابزار ایجاد و مهار جامعه تا چه حد همچنان کارایی داره در شرایطی که بحران‌های معیشتی و اجتماعی فشار رو بر مردم مضاعف کرده؟ آیا این خشونت ساختاری همچنان ترس تولید میکنه یا به نقطه‌ای رسیده که خشم و همبستگی مدنی رو در برابر حکومت فعال کرده؟
2: بله، ببینید، به نظر من سرکوب فقط زندان و اعدام و گلوله نیست. یه بخش خیلی مهمش هم جنگ روانیه، یعنی اینکه شما بتونید روی ذهن مردم تأثیر بذارید، ناامیدشون کنید و بهشون القا کنید که اعتراض فایده ای نداره. الان ما دقیقا با دو تا پیام همزمان روبرو هستیم. از یه طرف اعدام میکنن، زندان میکنن، حکمای سنگین میدن تا به جامعه بگن ببینید اگه اعتراض کنید هزینش اینه، ولی از طرف دیگه سعی میکنن یک تصویر کاملا متفاوتی رو نشون بدن، اینکه همه چیز عادیه، مردم دارن زندگیشون رو میکنن، زنا بدون حجاب تو خیابون هستن و کسی هم کاری بهشون نداره. حتی همونطور که میبینید از فضای هنری، چهره های مشهور هنری یا شبکه های اجتماعی هم برای تقویت چنین تصویری نهایت استفاده رو دارن می کنن. اینجا من فکر می کنم باید یک نکته خیلی مهم رو فراموش نکنیم، اینکه امروز خیلی از زنان ایران بدون حجاب اجباری تو خیابون راه میرن به این معنی نیست که حکومت آزادی رو بهشون هدیه داده. این فضاییه که خود زنان ایران با سالها مقاومت، نافرمانی مدنی، زندان، فشار و هزینه های بسیار سنگینی که دادن به دست آوردن. پس نباید مقاومت زنان رو به حساب مدارا و تغییر ماهیت حکومت گذاشت. به نظر من این دو پیام در ظاهر متضادن، ولی در عمل میتونن مکمل هم باشن. یه طرف میگه اعتراض کنی سرکوبت میکنیم، طرف دیگه میگه اصلا برای چی اعتراض میکنی، ببین همه چیز عادیه، و هدف هر دو میتونه یکی باشه، اینکه مردم به این نتیجه برسن که هیچ کاری از دستشون بر نمیاد. برای همین من فکر میکنم امروز یکی از مهمترین کارها اینه که اجازه ندیم این ناامیدی به جامعه تزریق بشه.
0: سپاسگزارم از سخنان شما و به امید آزادی هرچه سریعتر ایران و رهایی ملت ایران از ظلم و ستم ضحاک.

بشیم هاشم مصر نصر یخ پاراشایی که به زدشم در این شبت آراد میشه پاراشای کیتتت. در پاراشای کیتتت موارد مختلف و گوناگون رو تورات نقدوشا برای ما عنوان میفرماد و دو نکته که شاید از نظر محتوا اونطور که باید شاید به هم دیگر شبیه نباشن در دید اول در پاراشا مطرح هست، ولی که میبینیم که یک نقطه مشترک بین اونهاست که مورد بسیار مهمی رو از نظر اخلاقی و رفتاری به ما یاد میده. مورد اول در ابتدای پاراشا ما داریم در رابطه با اینکه میفرماد کی ایه لئیش بن سوره رو موره اننو شومیا به قول آویو او قول ایمو و ایس رو تو و رو اشمعلهم. هنگامی که یک پدر و مادر خدایی نکرده

تکلیف بچه روشن بشه که اگر که در اون حدی است که واقعا زنده موندنش باعث میشه که مشکلات عدیده و فراوانی برای خودش و دیگران ایجاد بکنه، به اصطلاح به نحوی حکم اعدام اون صادر بشه. نکته دوم در پاراشا در این خصوص است که میفرماد کی تیونه بعید خداش و آسیتا معقه لگگه خواه ولو تاسیم دامیم ببته خواه کی ایپولا نفل من. هنگامی که یک خونه جدیدی میسازی، برای پشت بامت نرده درست کن و موقعیت ایجاد خطر در خونه خودت قرار نده، چون که اگر که تو اون نرده رو درست نکنی، به هر حال اتفاق میفته، کسی که باید از اونجا خواست بشه اون پرت میشه پایین و مشکل ایجاد میشه. پس بنابراین بهتر است که اون فردی که سرنوشتش بر این هست که باید از یک جای بلندی سقوط کنه و از بین بره، بهانه‌اش سر تو نیفته. بحثی که اینجا مطرح است اینه که دانشمندان و بزرگوار ما میفهمان این که تو رو میفهمد که تیونه بعید خداش، هنگامی که خونه نو میسازی، برای پشت بامت نرده درست کن. اگه یک نفر خونه قدیمی داشته باشه و به اصطلاح پشت بامش نرده نداشته باشه، آیا این فرد نباید بیاد نرده درست بکنه؟ مطمئنن که باید نرده درست کنه، حرفی درش نیست. پس این چیزی است که میفهمد که تیونه بعید خداش. میفهمد اینجا یک نکته بسیار مهمی است که تو را به ما یاد میده و میفهمد بعید خداش فقط بحث منزل نو یا تازه نیست. منزل نو، منزل جدید، خب مطمئنن بایستی که به صلاح نرده بگذارن و مشکل ایجاد نشه. و همونطور که گفتیم منزلهای قدیمی هم همینطور. اینجا میفهمد بحث این است که انسان در زندگی به یک موقعیت جدیدی میرسه. مثلا فردی که تا الان مجرد بوده، فرق نداره حالا یک مرد یا یک زن، هنگامی که با همدیگر ازدواج میکنند و از حالت مجردی میان بیرون و یک خانواده ای رو تشکیل میدن، این یک موقعیت جدیدی است. میفهمد در موقعیت های جدید همواره چالش های بسیار فراوانی وجود داره. مثلا یک دختر و پسر که تا به حال مجرد بودن، حالا یا تنها زندگی میکردن یا نزد پدر و مادرشون بودن و مسئولیت زندگی در اون حد اونطوری که باید و شاید رو دوششون نبوده، خیلی آزادتر بودن و الان با ازدواج زندگیشون یک شکل دیگری پیدا میکنه و به قول معروف یک در و پیکری میگیره و مسئولیتی بر دوش اونها واقع میشه. هنگامی که به اصطلاح این زندگی، این شرایط جدید برای اونها فراهم شده، مطمئنن چالش های مختلفی هم به دنبال داره و صحبت هایی که به اونها رد و بدل میشه، بحث هایی که پیش میاد و انواع و اقسام جر و بحث هایی که یک نکته بسیار طبیعی است که در زندگی هر زوجی، مخصوصا در زندگی هر زوج جوانی ایجاد داره پیش میاد، میفهمد انگام که چنین چیزهایی است و آسیتا معقل گگه خواه. یعنی وقتی وارد یک موقعیت جدید شدی، بیا و یک مقداری به اصطلاح به اون نظم بده و یک طوری برنامه رو ردیف بکن که اون مواردی که باعث میشه که زندگی تو به خطر بیفته، خدای نکرده، اونها رو یک مقداری مهار کنی. و آسیتا معقل گگه خواه، همونطوری که نرده میاد و پشت بام رو مهار میکنه و خطر اون رو خونسا میکنه، به همین نوع انگامی که تو زندگی جدیدی رو شروع میکنی، بیا وضعیت رو طور ردیف بکن که اون مشکلات، اون بحث ها، اون اختلافات و اون چالش هایی که وجود داره رو یک مقدار کنترل بکن که بتونی بهتر زندگی کنی. و اینجاست که ما میبینیم بحث بن سوره رو موره که پیش میاد یکی از نکاتش است. میفهمد چرا یک بچه یاغی میشه، سرکش میشه، چرا یک بچه به این حدی میرسه که تو تا چون فهمات کرد گر غیر قابل کنترل است و تمام اون خلاف رو انجام میده، بتدین باید در حال یک تصمیم جدی براش بگیره و ببینن اگر که واقعا این بچه هم برای خودش هم برای دیگران مشکل ایجاد میکنه در آینده، بایستی که به قول معروف تکلیفش الان روشن بشه بهتر هست. میفهمد

0: اما پاسخ می‌فرماد این نکته رو که چی؟ کی ایه لیش بن سوره رو موره اینینو شمه یا به قول آویو و قول ایمو. بچه به حرف پدرش و به حرف مادرش گوش نمی کنه. میگه چرا اینجا دوبار میگه به قول آویو و قول ایمو؟ یه بار میگه به قول آویو و ایمو، یعنی حرف پدر و مادرش رو گوش نمی کنه. یک بار میگه به قول آویو، دوباره میگه و قول ایمو. میگه به خاطر این هست که پدر یک چیزی میگه، بچه از پدر یک نوع دیگه مطالب و برنامه رو میفهمه. پدر میگه این کارو بکن، فلان کن، فلان نکن، اینجور. و اوفقل ایمو، مادر یک طور دیگه حرف میزنه. یعنی حرف پدر و مادر با همدیگر متضاد هست. اگر اون میگه که این کار خوبه، اون میگه این کار بده. اگر پدر میگه این کار رو انجام بده، مادر میگه این کار رو انجام نده. و این است که بچه دکوراژه میشه و تربیت بد و ناجوری پیدا میکنه، بعدی که تبدیل میشه یک بچه سرکش و یاغی. و این از چالش هایی است که متاسفانه و بدبختانه در خانواده ها وجود داره. پدر میخواد بگه که حرف من درسته، مادر میخواد بگه حرف من درسته، در حالی که نمیدونن حرف درست اون حرفی است که تطابق داره با تورات و مقدسه، با هلاخا، با چارچوب شریعتی که ما داریم. و اگر چنین وضعیتی باشه، مطمئنن چالش های بعدی ایجاد نخواهد شد. پس بنابراین ما میبینیم که وجه مشترکی که در این دو دستور وجود داره، نکته بسیار مهمی است که یکی از موارد بسیار حساس که بحث تربیت فرزندان هست، در اثر عدم کنترل اخلاقی و رفتاری و رابطه‌ای که بین والدین هست تحت تأثیر قرار میگیره و مشکل ساز میشه. اینه که میفهمد کی تیونه بعید خداش، خونه نوعی رو درست میکنی، به موقعیت جدیدی میرسی، ازدواج میکنی، بسیار خوب. ولیکن سعی کن که اون وضعیت های نامعتدل رو کنترل بکنی. برای چی؟ برای اینکه خدای نکرده شکستی از این مطلب حاصل نشه. و انگامی که این وضعیت باشه، مطمئنن دعواها، اختلافها، مشکلات، جدائیها و تفرقها کنار گذاشته میشه. زندگی و خانواده یک استحکامی پیدا میکنه. و انگامی که پدر و مادر با هم متحد باشن، مطمئنن بچه‌شون هم میدونه که بایستی که حرف شنوی از اونا داشته باشه. وقتی میبینه که صحبتهای هر دو در یک جهت هست، و اون موقع است که از نظر تربیتی هم بچه ها در حد بسیار بالایی خواهند بود. و این بالاترین افتخاری است که برای یک خانواده میتونه وجود داشته باشه که ببینن که بچه‌هاشون در راه درست، در راه تورات قدوشا، در راه معصم توبیم، در راه گمیلوت خسادیم گام برمی‌دارن. و این باعث میشه که پدر و مادر هم سرفرازی این دنیا رو داشته باشن و هم در علام ابا کاملا روسفید و سربلند باشن. شبات بسیار خوبی مزن ارزومندیم. شبات شلوم اون براخ.
1: یاد من باشد فردا دم صبح جور دیگر باشم، بد نگویم به هوا، آب، زمین، مهربان باشم با مردم شهر و فراموش کنم هرچه گذشت، خانه دل به تکانم از غم و به دستمالی از جنس گذشت، بزدایم دیگر تارک و دورت از دل، مشت را باز کنم تا که دستی گردد و به لبخندی خوش دست در دست زمان بگذارم. یاد من باشد فردا دم صبح به نسیم از سر صدق سلامی بدهم و به انگشت نخی خواهم بست تا فردا فراموش نگردد. زندگی شیرین است، زندگی باید کرد، گرچه دیر است، ولی کاسه ای آب به پشت سر لبخند بریزم، شاید به سلامت ز سفر برگردد. بذر امید بکارم در دل، لحظه را دریابم، من به بازار محبت بروم، فردا صبح مهربانی خودم عرضه کنم، یک بغل عشق از آنجا بخرم. یاد من باشد فردا حتما باور این را کنم که دیگر فرصت نیست، و بدانم اگر دیر کنم مهلتی نیست مرا، و بدانم که شبی خواهم رفت و شبی هست که نیست، پس از آن فردایی. یاد من باشد باز اگر فردا غفلت کردم، آخرین لحظه ای از فردا شب من به خود بازگویم این را، مهربان باشم با مردم شهر و فراموش کنم هرچه گذشت. به پایان برنامه امروز رسیدیم، تا دیدار دیگر، بدرود.